0: Nda chunda na aso ndo. Bona chunda ndo ngo.
1: Ina ke. Boya mera pota. Ina pota ya mbe ipo.
0: Munyeke mbe bi ba do mbe ba ko nda bo ho. Abi buli ba mba do ni una minga do pepe bo. Eh. Eh.
1: Ndo ko tana ka di juma.
0: Eh. Eh. Ndo nu mo hiya bo.
2: I'm going to go to the house.